0: TDI. Samo hitovi. Samo hitovi. Marketing TDI radija 107.5.
1: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.

kažu, Kanada će se takmičiti na Euroviziji 2027. godine. Videh na portalu ovaj naslov i samo pomislih, eto ti sad i Kanada i u Evropi. Ali ovo me stvarno zbunilo, kao ono kad je Australija počela da se takmiči pre nekoliko godina i svaki put se zapitam zašto se ovo takmičenje, recimo, ne zove Svetovizija, kad se već takmiče zemlje koje apsolutno nisu u Evropi. Ali dobro, naravno ispratit ćemo ovo takmičenje i sledeće godine i taman sad možemo da se podsjetimo zajedno pesmu koja je donela pobjedu ove godine Bugarskoj. Da, to je bila sjajna Bangaranga sa još boljom koreografijom, a kad smo kod sjajne muzike, nastavljamo sa hitovima New Religion.

0: One, two, three, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.